0: Клара задихалася.
1: Не вилася, Поля, зложим копу.
0: Ми не сіли гуси. Там було дуже гриба йому.
1: Косарика сідування.
0: Косарика сіття ветер поєва.
2: Коля побачить, як ми виставляємо, то покажемо. Коля, ходи.
1: Що?
2: Чи це він набрав?
1: Ай,
2: тут,
1: його!
2: Їх, тут немає. Ходи.

0: Дурний
1: не пишіться.
2: Так це ж право, це ж все. Мені що братця?
1: Да. Не можу, кума прийшла на весілля клікати, а мені нема.
3: Дракавий.
1: Боже, діли.
2: Це народне.